Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

свободних на зору.

zase krsi mi dala.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
1: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
2: Hej, kom gremo?
3: Gremo na golfa.
4: Gremo na golfa.
5: Gremo.
6: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
7: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
8: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
9: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
10: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Green Gold Brewing.
13: Enga še pa lahko.
14: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
15: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
16: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
17: To!
16: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
18: Dobimo se v baru Opoka.
16: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Dobro jutro voščim Ula Šekula. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so zadele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle 40 stopinj. Francoska meteorološka agencija je za danes razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot polovici departmajev. No, tudi v Združenem kraljestvu, kot že omenjeno, se pripravljajo na vrhunec vročine. Temperature naj bi danes in jutri dosegle do 32, v prihodnjih dneh tudi do 35 stopinj. Nogometaši Belgije, eni od tihih favoritov svetovnega prvenstva v Ameriki, Mehiki in Kanadi, pa tudi na drugi tekmi skupine G niso zmagali. Tako kot proti Egiptu, so tudi proti Iranu osvojili le točko. V Los Angelesu pa se je tekma končala brez zadetkov.
21: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
22: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
23: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne so v alpskem svetu. Namerili bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
24: Četrtek je dan za ribeye steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
25: Nič 80, 1878 sporoča.
26: Pazljivo na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Celja. Tam je prišlo do okvare vozila, tovornega in je nevarnost naleta. Če ste namenjeni v smeri Ljubljane, pa se pripravite na zgoščen in upočasnjen promet od Krtine dalje. Torej pazljivo in tudi strpno vožnja.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši
3: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
4: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70

Za Amy Winehouse in njeno uspešnico Valerie nekako korakamo v tale ponedeljek. 22. junij se piše, leto gospodovo 2026, ura pa točno 6 minut in pol čez 6. Ja, upam, da ste se že prebudili, vsaj tisti, ki veste, da vas čakajo službene obveznosti, ali pa mogoče je treba še v šolo kaj skočiti, se veste, zadnji dnevi so pred šolskimi počitnicami. Če pa imate možnost, da še malo poležavate, no pol pa si kar prvošte in si dajte duš. Pravzaprav danes mogoče boš, da sploh niti ne vstajate, glede na to, da bo zunaj spet peklensko vroče, kot vse kaže. In če slučajno je kdo mislil, da še nismo začeli poletje, ja, zdaj smo ga tudi v teoriji začeli, koledarsko in meteorološko. No, v praksi ga pa tako ali tako izkušamo že kar nekaj tednov. Lepo dobro jutro vam voščim, Nena bom z vami tokrat, Šuši je šla mal na dopust, ne vem za koliko dni, bomo sproti vedeli vsak dan. Do takrat pa gremo naprej s samimi dobrimi glasbenimi vibracijami in tukaj je že ena iz 80-ih.

0: Od Krtine dalje. Pazljivo in srečna. Vremensko gledano imamo za zdaj še dokaj jasno jutro, temperature v poprečju okoli 20 stopinj Celzija, no čez dan bo bistveno bolj vroče, lahko rečem, kar vroče od 29 do 33 stopinj se obeta oziroma na Primorskem tudi do 36. Bo pa, kar zadeva nižinski del, torej fantazijevo deželo, popoldan in zvečer nastala tudi kakšna nevihta, tako da mogoče bo malo lažje prenašati tole vročino, pa tudi kakšna sapica vzhodnega vetra za danes ni izključena.
1: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti bodite pozorni, prišlo je do nekaj okvar vozil in posledično je seveda nevarnost naleta. Pazljivost vam priporočam med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje, če peljete v smeri Celja, pa tudi pazljivo pri uvozu Trojane v smeri Ljubljane. Tako ali tako pa v smeri Ljubljane že zgoščen promet

0: Ja, zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
1: Break the floor.
2: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
1: Break the floor.
2: Generalni pokrovitelji Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
1: Break the floor.
2: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
3: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
4: Doživite velik koncert v City Centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: boljše.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
7: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
8: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.

0: kar se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Danes bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne so v alpskem svetu. Namerili bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
4: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Veš, da imajo nove srajce.
6: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
5: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
4: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Zaradi dveh okvar tovornih vozil je oviran promet na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Celja ter pred izvozom Trojane v smeri Ljubljane.
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
9: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo. Na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na Harvey Norman.

0: Miau.
1: Povečajte glasnost. Zaprite oči in naj vam glasba prevzame dušo.
0: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Ah, takšni ljubezenski napevi. Ja, tudi poletje je v znamenju ljubezni. Eni se na frišno zaljubijo, eni doživijo poletne romance, ko grejo na kakšen morski oddih ali pa mogoče gorski oddih, eni pa predvsem zdravijo ranjeno srce. Pravijo, da na morju se ga da najlaže pozdraviti. Jaz tega sicer nisem kaj dosti prakticirala, tako da ne morem iz prve roke povedati, ali to deluje ali ne, lahko pa sprobate. Tisti, ki so to dal skozi, pravijo, da slana voda res porihta čist vse. No, samo Džeja, te pa res ne.
1: Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Pazljivo, na štajerski avtocesti zaradi okvare tovornih vozil je še vedno oviran promet na območju priključka Slovenska Bistrica jug v smeri Celja, pa tudi izvoza Trojane v smeri Ljubljane, je pa tudi gneča, kot je klasika v smeri Ljubljane, tako da bodite pazljivi in strpni, od Krtine naprej gre bolj po božje. Lepo sončno jutro imamo, lepo zato, ker so tudi temperature zdaj le še kar znosne, okoli 20 stopinj Celzija je v povprečju. No, čez dan bo že malo drugačna zgodba, ogrelo se bo tja do 33 stopinj na Primorskem, še kakšna stopinja več, je pa možna tudi kakšna nevihta, predvsem v popoldanskem času.
2: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

Dolce Vita. Točno 11 minut še manjka do 7. ure v tem ponedeljkovem jutru 22. junija in kako najbolje začiniti tole jutro kot z uspešnico skupine Njut. Najlepša pesem. Lepo dobro jutro.

0: Granit Auto Teherje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
1: Z enoletnim jamstvom. Planet Auto Teherje.
2: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
4: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: Vabljeni na ulično znanost, brezplačni dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Čaka vas atraktiven znanstveni šov, poučne in zabavne delavnice ter številni interaktivni eksperimenti, ki bodo navdušili tako otroke kot odrasle. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 27. junija med 10. in 13. uro.
6: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
7: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
6: Misija uspešno zaključena.
7: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
6: Obiščite papirnica-5.si.
8: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si.
11: Cineplex Torek.
12: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
13: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
14: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
15: Dan 90-ih na Radiu Fantasy. Malo, da vas zamotimo in malo za obujanje spominov. Vam na Radiu Fantasy ta četrtek podarjamo Dan 90-ih. Z glasbo, ki vas spominja na prvo ljubezen. Ko ste uspešno opravili vozniški izpit. Ste se divje zabavali s prijatelji ali ko ste opravili diplomo. Dan 90-ih, ta četrtek, samo na Radiu Fantasy.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro voščim tudi v La Šegula. Vremensko pester vikend je za nami. Močne nevihte so v soboto povzročile težave predvsem v srednji in severni Sloveniji. Uprava za zaščito in reševanje je v samo 12 urah zabeležila skoraj 200 intervencij. V Ljubljani je poplavilo podvoze in objekte, nekaj vozil je ostalo ujetih v vodi. Veter je podiral drevesa, na območju Slovenj Gradca pa so bili nekaj časa v električnem mrku. No, vročina se je včeraj že vrnila, tudi uradno pa se je začelo koledarsko poletje. Včeraj je bil najdaljši dan v letu, noč pa najkrajša. Hrvaški policisti pa v Poreču iščejo neznance, ki so pretepli dva Slovenca. Po navedbah istrske policije sta 19-letnik in mladoletnik prijavila, da jo je v soboto okoli 3 zjutraj na Narodnem trgu napadlo več oseb. Kaj natančno je pripeljalo do pretepa, za zdaj ni znano. Policija še zbira informacije in poskuša izslediti skupino napadalcev.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne so v alpskem svetu. Namerili bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Na štajerski avtocesti pazljivo, zaradi okvare tovornega vozila je nevarnost naleta, če peljete iz Maribora proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje. Prav tako je na štajerki gneča zaznana med priključkom Slovenske Konjice oziroma priključkom Slovenske Konjice in predorom Pletovarje v smeri Celja. Tukaj je zamude približno 15 minut. Zgoščen promet na štajerki je tudi od Krtine v smeri Ljubljane, pa še preden boste do tja prispeli, bodite pozorni, da ne bo prišlo do trga. Namreč na izvozu Trojane je še vedno oviran promet zaradi okvare tovornega vozila.
0: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
0: Aerosol.si
1: Radio

0: 7 minut čez 7, dobro jutro, ponedeljkovo jutro je tole in če ste slučajno med tistimi, ki ste že uspeli pobegniti na morje, na morski vdih, si dajte duška, se ne ozirajte na uro, ugasnite telefone in se samo sprošajte in predvsem seveda ne pozabite na to, da je treba biti v senci sploh, kadar bo tista najhujša sončna pripeka. Tudi takrat pravijo, da ni najboljše v morju ravno čofotatne, da bolje, da zato izkoristimo predvsem bolj zgodnejše dopoldanske ure, ali pa potem pozne večerne oziroma ne ravno preveč pozne, ampak ravno tam vmes toliko, da je malo za osvežitev. Je pač težko prenašati tole vročino tudi na morski obali, ne? Čeprav pravimo, ja, se imamo morje blizu, se lahko osvežimo, ampak ne deluje vedno to najbolje. Tako da kakšen led ali pa osvežilna pijača, predvsem voda, je zelo priporočljivo, da jo imate svežo nekje v bližini, pa če ne drugače se človek lahko tudi s tem osveži.
1: Radio
2: Fantasy.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Pazljivam na štajerski avtocesti, zgoščen je promet med drugim tudi zaradi okvar tovornih vozil, pa tudi zaradi del na določenih odsekih. Če peljete iz Maribora proti Celju, bodite pazljivi med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje, pa tudi na območju Dramelj, kjer je že zgoščen promet. Promet poteka po enem voznem pasu vsako smer, tako da računate tukaj na vsaj 20-minutno zamudo. Gneča vas čaka tudi od Krtine v smeri Ljubljane, tudi tam pazljivo in strpno vožnje. Še pred tem območjem pa bodite pozorni na območju Trojan, tam je še vedno oviran promet zaradi okvare tovornega vozila. Sonček boža fantazijevo deželo, zaenkrat je še kar prijazen s temperaturami malo nad 20 stopinj Celzija trenutno, ampak bo šlo vedno na vzgor oziroma vedno više, do 33 stopinj Celzija naj bi se danes povzpele temperature, lahko pričakujete še kakšno stopinjo več, če se odpravljate na obalo, no bo pa v nižinskem delu, predvsem tudi v gorskem delu, možna danes popoldan kakšna nevihta.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo, naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

UB40, skupina, ki ima korenine v Britaniji, namreč na glasbeni sceni so se pojavili leta 1978, so si pa ime nadeli kar po britanskem obrazcu za uveljavljanje socialne pomoči. Pravzaprav so bili UB40 tudi ena prvih črno-belih skupin, ki so bile zelo in konec 70-ih in pa v začetku 80-ih let prejšnjega stoletja. In odžgoleli so svoje v tem jutru ponedeljkovem na Radio Fantasy. Naslednja, ki prihaja, pa tudi ima korenine na otoku. Njeno ime je Adele, Rolling in the Deep. Dobro jutro.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Co, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
8: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
9: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
8: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
10: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
11: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
12: Na furi, je.
11: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
12: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
7: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
13: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
14: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
13: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
15: Alo, folk, ne mi spat.
16: Kva pa je?
15: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvo pir.
16: Ko? 10 let?
15: A bo kaka fešta?
16: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih Gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Miha sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
15: Pa ma prijem.
16: Kaga ma sraj.
17: Pa konec jebe.
15: Lega, če te pa ni, manjkaš.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
18: Karting, karting, center Celje.
7: Kjer se rodijo šampioni?
19: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
20: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Danes bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne so v alpskem svetu. Namerili bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
22: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
7: Nič 80 18 78 sporoča.
0: Med Belim in Mestinjem na območju križišča za Zibiko vas čakajo policisti z radarsko kontrolo. Priporočam, da vozite po omejitvah, pa nasploh seveda tudi prilagodite hitrost vožnje razmerom na cestah. Gneča je predvsem na štajerski avtocesti, na območju delovišč pa tudi zaradi okvar vozil. Če ste namenjeni v smeri Ljubljane, pazljivo pred predorom Trojane, tam je še vedno oviran promet zaradi okvare tovornega vozila.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Za prijetno prebujanje, na smeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na Harvey Norman.

0: Wild Boys, divji fantje. Ja, imamo kar nekaj divjih fantov na delu v tem poletju, glede na to, da je v teku svetovno prvenstvo v nogometu. In nogometna reprezentanca Norveške je na to svetovno prvenstvo odpotovala kar dobro založena. Malo več kot tono hrane so se odločili, da vzamejo seboj. Za zihar, boljš da je preveč, kot da je zmanjka. Pa v bistvu se zdaj cel svet čudi, zakaj za vraga rabijo takšne količine, ne vem, več kot 300 kg lososa in ostalih rib so pripeljali seboj, pa je okoli 6000 pomaranč in tudi tradicionalni norveški sir, ki je nekako bolj rjave barve in spominja na karamelo, menda okoli 116 kg tega sira so prav tako vzeli seboj. Zakaj takšne količine? Ja, jaz fante čist razumem, ne? Ker ne moreš biti vsak dan sam na stejkih, pomfriju pa burgerih, to kar je klasika v Ameriki.
1: Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Hitrost merijo na območju Belega, v križišču za Zibiko so se namestili policisti torej pazljivo po omejitvah. Na Štajerski avtocesti pa bodite strpni, gneča je na območju delovišča med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Zamuda je tukaj približno 15 minut. Bodite pazljivi tudi, da ne bo prišlo slučajno do naleta s kakšnim vozilom, ki je obstalo zaradi okvare. Med priključkoma Šentrupert in Vransko je posledično oviran promet v smeri Ljubljane, pa tudi pred predorom Trojane še vedno. Okvara vozila, torej pazljivo in srečna. Sonček se razteguje nad fantazijevo deželo. Trenutno, kar zadeva temperature, imamo v Velenju z okolico 21 stopinj Celzija, v Celju z okolico že 22, v Mariboru pa še malenko stopleje, trenutno že 23 stopinj Celzija. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj, na Primorskem zagotovo še kakšna stopinja zraven, torej spet bomo hrepeneli po senci, pa tudi kakšni prijetni osvežitvi. Nekaj sicer vremenoslov napovedujejo, da bi nam lahko tudi osvežitve ponudilo nebo, kakšna nevihta ni izključena v popoldanskem času.
2: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
0: Radio Fantasy predstavlja

0: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
2: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
3: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
4: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
9: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
10: Naj se poletje začne. V sredo, 24. junija od 15. ure dalje te vabimo na Žalsko plažo pred Mladinski center Žalec. Za dober vibe bo tokrat skrbela DJ Maša. Čakajo pa te še beer yoga, poslikava s kano, kroškalnica in beer pong turnir. In ko se plaža zapre, gremo naprej. Ob 21. uri se selimo na teraso na koncert Zdravo poletje, kjer bosta nastopila Blaž Menzinger z OG bandom in Cona 40. Vidmo!
11: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
12: VS Styling.
11: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
13: V oddaji VS Styling bomo govorili o mjuziklu Veronika Deseniška z izvršnim producentom Tilenom Naraksom. V 10 letih izvedb mjuzikla na enem najlepših prizorišč v Sloveniji na Celjskem gradu in zadnjih 4 predstavah ter 40. jubilejni v letošnjem poletju v Celju. V oddaji VS Styling.
11: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
12: VS Styling.
14: Mami, poglej me!
15: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
0: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
6: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Začenjamo v Izoli, kjer policisti opozarjajo na nevarnosti nepravilne uporabe električnih skirojev. V prometni nesreči sta bila v soboto zvečer poškodovana 13 in 7-letnik, ki sta se skupaj peljala na istem skiroju, brez čelad, brez luči in celo z nedelujočimi zavorami. Ko sta zapeljala na prehod za pešce, je vanju trčil avto. Policija zato opozarja, da imajo pri varnosti pomembno vlogo starši. Tudi na Agenciji za varnost prometa pravijo, da električni skiro ni igrača. Od februarja lahko sicer skiro vozi le oseba starejša od 15 let. ZDA in Iran pa še nista dosegla končnega dogovora o končanju vojne, sta pa očitno naredila korak v pravo smer. Posredniki pravijo, da obstaja načrt, po katerem bi sporazum lahko sklenili v približno 2 mesecih. Medtem želijo z vzpostavitvijo nove komunikacijske linije zmanjšati tveganje za nove incidente, predvsem na pomembni pomorski poti skozi Hormuško ožino.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
0: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodni smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne so v alpskem svetu. Namerili bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
16: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Še vedno merijo hitrost na območju Belega v križišču za Zibikom. Priporočam vam pazljivo vožnjo, tudi nasploh na štajerski avtocesti tako ali tako ne bo šlo hitro skozi. Zaradi delja namreč že precejšna gneča med priključkom Slovenske Konjice in pretorom Kolo Rebre. Rebro v smeri Celja, tukaj je zamude približno 15 minut. Dodatna ovira pa na določenih odsekih avtoceste tudi okvare vozil. Med drugim bodite pazljivi med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri Ljubljane, da ne bo prišlo do naleta.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
19: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

Morska voda je, pravijo mnogi, zelo zdravilna. Ba je med drugim lajša kožne bolezni, luskavico recimo, in pa tudi blaži bolečine, sploh tiste, ki so posledica revme ali pa preobremenjenih mišic ali pa celo strtega srca. Ja, prav ste slišali. Ba je se srce, ki preboleva izgubljeno ljubezen, najlažje pozdravi prav na morju. Ja, očitno slana voda porihta vse, samo džeja nas ne. Dobro jutro. Radio Fantasy. I don't wanna...

0: da je približno 15 minut. Sonce danes nikakor ne zamuja, na vse zgodaj se je že pokazalo in tudi že kaže svoje mišice, temperature se vztrajno vzpenjajo, čez dan lahko pričakujemo od 29 do 33 stopinj Celzija, na Primorskem celo do 36, zelo vroče bo torej, popoldne in zvečer pa lahko sicer nastane tudi kakšna nevihta.
1: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Hitrost merijo v Radečah pri starem železnem mostu, v smeri Zidanega mostu še posebej pazljivo, na Štajerski avtocesti pa z veliko mero strpnosti, na območju delovišča je gneča, torej med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Celja,

0: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
2: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
3: Vabljeni na ulično znanost, brezplačni dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Čaka vas atraktiven znanstveni šov, poučne in zabavne delavnice ter številni interaktivni eksperimenti, ki bodo navdušili tako otroke kot odrasle. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 27. junija med 10. in 13. uro.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
9: Break the floor.
10: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
9: Break the floor.
10: Generalni pokrovitelji Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in Nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
9: Break the floor.
10: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
11: Iščete poletno osvežitev in aktivno preživljanje prostega časa? Obiščite Šmartinsko jezero, kjer vas čakajo vožnje s supi, kajaki in kanuji, adrenalinski wake park ter številna nepozabna doživetja na vodi. Sprostitev, rekreacija in zabava na enem mestu. Le nekaj minut iz mestnega Vrveža. Preživite poletje na Šmartinskem jezeru. Več informacij na smartinskojezero.si.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne so v alpskem svetu. Namerili bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
16: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
17: Samo dobro tehniko.
18: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Radar je v Radečah pri starem železnem mostu merijo v smeri zidanega mostu. Na Štajerski avtocesti pazljivo in strpno med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred območjem delovne zapore zastoji v obe smeri, prav tako gneča na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in seveda naprej, če se namenjeni proti Primorski, se tudi pripravite na zelo počasno vožnjo. Strpnost in previdnost vam priporočam.
22: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
23: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na Harvey Norman.

0: Poletna vročina se nam obeta, prava pasja vročina pravzaprav v naslednjih dneh in smo se mal že aklimatizirali, ne pa še čist povsem, zdaj pa iščemo seveda vse mogoče možne načine, kako se čim bolj ohlajati. Tudi s pomočjo hrane se da malo ohladiti telo, so določena živila namreč, ki imajo hladilni učinek na naše telo. In predvsem gre tukaj za živila, ki vsebujejo veliko vode, pa tudi tista, ki so v času rasti in pa zorenja dolgo izpostavljena na soncu. Recimo sem spadajo predvsem zelenjava in sadje, kar zadeva sadje, lubenice, melone, pa grozdje, tudi tropsko sadje nasploh ima hladilni učinek, izmed zelenjave pa zagotovo kraljujejo v smislu tega, da imajo hladilni učinek na naše telo, predvsem kumare. No, pa tudi seveda, kar zadeva meso, ribe so tiste, ki bodo tudi pripomogle k temu, da nam ne bo pretirano vroče, če jih bomo jedli recimo za kosilo, ne vem, mogoče vsak dan, mogoče pa samo vsak drugi dan ali pa enkrat tedensko recimo. Prav tako imajo hladilni učinek na telo lahko mlečni izdelki, pa pravijo tudi, da ohlajeni zeliščni čaj pridejo v poštev. Nikakor pa ni priporočljivo v vročih dneh uživati sladkorja oziroma nasploh sladkih stvari, pa tudi močnih začimb, alkohola se tudi ne priporoča ravno, pa tudi kofeina ne, ker vse to telo predvsem segreva. In ko imaš zunaj več kot 30 stopinj, si nočeš imeti še bolj vroče telo. Najbrž, a ne?
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: nič 80, 1 8 78 sporoča.
1: V Radečah pri starem železnem mostu je še vedno radarska kontrola v smeri Zidanega mostu, na Štajerski avtocesti pa je še vedno gneča. Predvsem med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Celja se zatika, zato pazljivo in strpno. Zamude na tem odseku avtoceste je približno 15 minut. Sonce se bohoti nad fantazijevo deželo, temperature so že kar previsoke, če se mene vprašal, skoraj da že 24 stopinj Celzija v poprečju, lahko pa čez dan pričakujemo, da se bodo povzpele tja do 33, pa tudi v popoldanskem času ni izključena kakšna nevihta.
2: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Оптометрија ин Оптика Луција. Од седај напред нас најдете на нови локации на Станетови 13 во Целио Здравен лекарне.
1: Живјо, мојца је, имаш се спакирано за наморје? Ти не позабит на здравствено заворување за туино, од заемне. Ено заворување за усе пути ти нуди критија на асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!
2: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
5: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket Super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 €, obvezavi za 24 mesecev.
7: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
13: Dan 90-ih na Radio Fantasy. Malo, da vas zamotimo in malo za obujanje spominov. Vam na Radio Fantasy ta četrtek podarjamo Dan 90-ih. Z glasbo, ki vas spominja na prvo ljubezen. Ko ste uspešno opravili vozniški izpit. Ste se divje zabavali s prijatelji ali ko ste opravili diplomo? Dan 90-ih, ta četrtek, samo na Radio Fantasy.
14: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
15: To!
14: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
15: Dobimo se v baru Opoka.
14: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
16: Vse, kar morate vedeti iz Fantazijeve dežele. Lokalno, udarno, v dveh minutah.
17: Celje ostaja del mreže zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije. V knjižnici Velenje pa letno opravijo skoraj 252 000 izposoj gradiva. Dobro jutro, z vami sem Nina Arzenšek. Celje je uspešno vstopilo v 8. fazo mreže zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije za obdobje 2026 do 2030. Na mednarodni konferenci na Portugalskem je direktorica javnega zavoda Socio Celje Irena Romih prevzela certifikat, s katerim Svetovna zdravstvena organizacija potrjuje vključitev Celja v novo programsko obdobje. V mestni občini Celje in javnem zavodu Socio Celje poudarjajo, da gre za pomembno priznanje dolgoletnemu delu na področju zdravja, kakovosti življenja in trajnostnega razvoja. Vključitev v novo fazo potrjuje, da Celje uspešno sledi smernicam Svetovne zdravstvene organizacije ter ostaja med mesti, ki zdravje, dobrobit in vključevanje prebivalcev postavljajo med svoje razvojne prioritete. Knjižnica Velenje je tudi v letu 2025 uspešno utrdila svojo vlogo osrednjega kulturnega, izobraževalnega in informacijskega središča Šaleške doline. Skupaj z enotama v Šoštanju in Šmartnem ob Paki je zabeležila več kot 235 tisoč obiskov ter skoraj 252 tisoč izposoj knjižničnega gradiva. Knjižnica Velenje danes šteje več kot 9 tisoč članov, njena zbirka pa obsega več kot 200 tisoč enot gradiva. Uporabniki vse pogosteje posegajo tudi po elektronskih in zvočnih knjigah. V preteklem letu so pripravili tudi 335 dogodkov in prireditev. V knjižnici poudarjajo, da doseženi rezultati potrjujejo njen pomen kot prostora znanja, kulture, druženja in vseživljenjskega učenja v lokalnem okolju. Katero celjsko podjetje je oproščeno plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo sprva precej jasno, sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperaturni kazalci se bodo gibali med 29 in 33 stopinjami. Na Primorskem se bo segrelo tudi do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno, popoldne pa bodo spet nastale krajevne nevihte.
21: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Zgoščen promet je na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom v smeri Celja, pa tudi od Domžal proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa gneča predvsem med Uncem in pa Postojno v smeri Kopra. Pazljivo in strpno vožnjo.
24: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
25: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
24: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
25: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
26: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
27: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
28: Aerosol.si.
25: Radio.

8 minut je čez 9. Dobro jutro vam kličem ali pa dober dan, če ste že kar nekaj ur po konci in lahko si damo roko, tudi jaz sem že kar nekaj ur budna, pa ugotavljam, da bo kmal mojega šihta konc, vsaj tistega prvega dela. Nimam nič proti, če bo kar takole šlo vsak dan s takšno hitrostjo. Če prav ne, ko se pa spomnem, da bo pol preostanek dneva temperaturno gledano vroč, si pa mislim, mogoče bi bilo pa bolj škrt cel dan delati v temle studio, imamo pač to srečo, ali kakorkoli se temu reče, da je klima prisotna. Pravzaprav mora biti, ker drugače bi ne samo mi dihali predvsem na škrge, ampak tudi naši računalniki bi se verjetno kar uneli, to pa nikakor ne bi bilo potem dobro. Ja, temperatura se zagotovo pozna na našem počutju, tudi kdaj se lahko vnamejo strasti, v smislu navijaških strasti in na svetovnem prvenstvu v nogometu, na tekmi med Belgijo in Iranom je prišlo do malo izmenjav udarcev pa še kakšnih sočnih besed, ampak so varnostniki tisto najhujše pa vendarle uspeli preprečiti. Med drugim so se namreč eni in drugi navijači želeli na vsak način prebiti na igrišče. Pa na srečo to ni bilo potem izvedeno, tako kot so si zamislili, je pa zato vmes pač na tribunah prišlo do močnejšega prerivanja, kot so potem dali pod navednicami javno obvestilo. Glavno je, da nihče ni bil huje poškodovan, tistih nekaj focnov pa verjetno kakšen krvav nos, to bodo pa že preživeli.

0: Hot in the City, Billy Idol.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Da slučajno ne bo kdo prehiter na cesti med Celjem in Šentjurjem, v smeri Šentjurja, tik pred Šentjurjem vas čakajo policisti z radarsko kontrolo. Sicer pa pazljivo in strpno na Štajerski avtocesti, še posebej med Tepanjem in Golim rebrom v smeri Celja, na tem območju je zgoščen in tudi upočasnjen promet zaradi del. Sonček se še vedno bohoti nad fantazijevo deželo, malo so se sicer prikradli vmes tudi že nekakšni oblaki, da so vsaj malo sence naredili, ampak kaj dost pa to ne pomaga, temperature se kljub temu ustrajno vzpenjajo, od 29 do 33 stopinj se obeta v fantazijevi deželi danes, na Primorskem, če se odpravljate v tisto smer, še 3 stopinje več lahko pričakujete. Bo pa v popoldanskem času in tudi zvečer nastala kakšna nevihta.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Green Gold Brewing.
1: Engleska balahka.
0: Cineplex Torek.
2: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Alo, folk, ne mi spat.
5: Kva pa je?
4: 10 let je že, odkar je Green Gold Brewing skuhal prvo pir.
6: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
4: Spet je cajt za koma sutra beer festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov. Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
6: Po pa prijem.
4: Kaj ga bomo srali?
5: Pa konec jebe!
4: Lega, če te pa ni, manjkaš.
0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni? So, pi, fo, to. Pika si.
2: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
0: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasart.si.
10: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
13: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
12: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo sprva precej jasno, sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperaturni kazalci se bodo gibali med 29 in 33 stopinjami. Na Primorskem se bo segrelo tudi do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno, popoldne pa bodo spet nastale krajevne nevihte.
0: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Hitrost merijo na relaciji Celje-Šentjur tik pred Šentjurjem, na Štajerski avtocesti pa gneča med Tepanjem in Golim rebrom v smeri Celja. Pazljivo in strpno.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na Harvey Norman.

0: Ed Sheeran je prepeval Bad Habits. Ed Sheeran je velik ljubitelj živali, pravijo mu kar mačji očka, ker ima kar velik mačkonov in mačkonk doma na vseh svojih posestvih. Več jih ima, tako da verjetno ni problem. Verjamem, da z vsemi se niti on nima čas ukvarjati, ampak ima pa ljudi, ki poskrbijo za nje. In v tehle vročih dneh moramo vsi skrbeti tudi za živali, prosto živeče, še posebej tiste zgubljenčke, ki zalutajo k nam ali pa v naši bližini se zadržujejo, pa ne vejo nekod nekam. In eden takšnih lutančkov je očitno tudi v fantazijevi deželi, upam, da ne, samo ki je na območju gozda, namreč v grižah na območju gozda, se je izgubil muc, star je 7 mesecev, ime mu je Miško in če bi ga slučajno kdo bil opazil, torej na območju griž, potem bi bilo dobro, da to čim prej sporočite na številko lastnika 070-866-291, torej 070-866-291. Če ste morda na območju griž, v gozdnatem območju griž, našli muca. Gre za sivo tigrastega muca, mladega muca, star je komaj 7 mesecev. Miško je njegovo ime.
1: Radio Fantasy.

0: nič 80, 18778 sporoča.
1: Na območju Goričice pri Šentjurju vas čakajo policisti z radarjem, hitrost merijo tudi na območju Raven pri Šoštanju, torej pazljivo in po omejitvah. Sonce se ne da, danes ustraja in kaže vse svoje mišice, že v tem trenutku imamo krepko čez 25 stopinj Celzija, pa se pravzaprav jutro šele zaključuje. Kaj šele bo čez dan? Ja, vremenoslovci pravijo, da lahko pričakujemo vsaj v nižinskem delu okoli 33 stopinj Celzija, torej zelo vroče bo, poskrbite za to, da boste v senci tako vi, kot tudi more biti, če imate živali, tudi vaše živali, pa predvsem veliko sveže pitne vode uživati.
2: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben vdih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki ji lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
4: Hej, kom gremo?
5: Gremo na golfa.
6: Gremo na golfa.
7: Gremo.
8: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
9: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si. Break the floor.
12: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
10: Break the floor.
12: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
10: Break the floor.
12: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
14: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
13: Kazino.si.
14: Varno, zabavno in vedno pri roki.
13: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
16: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
17: To je to.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Tudi včeraj nismo imeli miru, saj so Slovenijo po 9. zvečer znova zajele nevihte. Močni sunki vetra in nalivi so podirali drevesa ter poplavljali objekte, ponekod so udari strel povzročili tudi požare. Največ dela so imeli gasilci na območjih Celja, Kranja, Ljubljane in Nove Gorice. Če kdo na plaži ali kjerkoli drugje brez dovoljenja fotografira otroke, pa to ni nedolžna stvar. Policija ob začetku poletnih počitnic opozarja na nevarnosti nepooblaščenega fotografiranja otrok. Kot podarjajo, je to brez dovoljenja skrbnikov lahko tudi kaznivo dejanje. Sporne fotografije se lahko znajdejo na družbenih omrežjih ali na neprimernih straneh. V skrajnih primerih pa lahko vodijo celo do stikov z otroki z nevarnim namenom. Starše zato opozarjajo, naj bodo pozorni in naj otrok ki naučijo, da ne pristajajo na stik z neznanci, ter da ne dovolijo fotografiranja brez njihovega soglasja.
2: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
0: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo sprva precej jasno, sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri. Temperaturni kazalci se bodo gibali med 29 in 33 stopinjami. Na Primorskem se bo segrelo tudi do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno, popoldne pa bodo spet nastale krajevne nevihte.
0: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin. Nič 80, 1 8 78 sporoča.
3: Kje so policisti, to seveda vedno pomagate vi. Na nič 80, 1 8 78. Zadnji gre za belega kedija, je v Vrbnem v smeri Šentjurja, predtem pa v Goričici pri Šentjurju, malo naprej od Levade in pa še pred časom na Šoštanskem koncu, točneje v Ravnah na Ravnini. Bodite previdni, srečno, karkoli že počnete in izogibajte se, če je možno, zastojem, ki nastane med predori Štajerske avtoceste tja in nazaj, tako da to je to.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
4: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Long, long, long way. Pandorina skrinica Evo z OMD se je na nek način odprla, ker odpiramo ponedeljkovo druženje, 22. je, štartali smo včeraj, solsticiji. Evo, zdaj imamo tudi kolerarsko poletje in to se kaže zunaj. Drage in dragi, jaz mislim, da vas bomo ohladili ali pa osvežili, mogoče pa dodatno pognali samimi dobrimi vibracijami. Janko, sem do dveh z vami, začenjam bolj v easy, potem pa mogoče na glavo. Tole so Mr. Big, pozdravljeni. Hold up.

Še zdaj ne vem, zakaj. To je bil Vili Resnik, ja. Se ga tako človek prepozna. Veden poln energije, ena glava. Kot sem dejal, to smo mi, ne? Radio Fantasy.

Dihi, dihi, zmano. The Weekend, Take My Breath. 20 minut čez 10. ura. Ej, danes smo 22. in gledam 2 dni naprej. Po jutrišnjem dan pridno imamo praznik. 24. junija ob 20. uri zvečer parkirišče za City centrom Celje oziroma njihovo parkirišče tam pri Gala kafeju se bo zvil City Band 2026. Ja. Konec akcije, natečaja in seveda tudi izbora dveh bendov, strokovna komisija in tudi všečki na spletnih omrežjih City Centra Celje. Ti dve skupini se predstavita, potem pa še gala koncert, ki je tokrat počrtan simfoniki in kar nekaj glasbeniki. Prihaja Boštjan Dermol, ex-Njudovec. Najlepša je poleti. Quattro Pirci, Infanti, ki so imeli pred kratkim mega spektakl Pusmo drž, ki je bil, govore o skupini Joker Out oziroma njihovem liderju Bojanu Cvetličaninu, pa Maja Kijocin Masaja. Vse te se bo odvijalo zdaj, v sredo, zvečer ob 20. uri, tukaj pri nas v Celju, City Center Celje. Bodite zraven, manj dve karti, bi ju imeli. Pošljite mi nujno SMS, prijavni SMS pravi City Band, napišite to, City Band, City z Y, ne na koncu, in pa dodajte vaše ime in priimek in lahko da bosta dve karti za omenjeni špil dogodek in otvoritev poletja vaši. City Band, ime in priimek na 041-300-300. Ste pripravljeni? Ja, čakam vaše SMS, čez ene 15 minut žrebam nekoga in oddam ti le dve. Zdaj pa Bon Jovi!

0: Ozor, ljubitelji dobrih stvari. Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
1: Sto knjig ali 100 000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
3: Na furi, je.
2: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
3: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
4: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
9: Mobilni paket Naj. Že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
10: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
11: Živjonika iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo sprva precej jasno, sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperaturni kazalci se bodo gibali med 29 in 33 stopinjami. Na Primorskem se bo segrelo tudi do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno, popoldne pa bodo spet nastale krajevne nevihte.
15: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Zastoji so predvsem od Konic proti Celju do predora Golorebro. Zožano je in seveda tam se malo zatakne. Potem ste zapisali v Polzeli lepšajo cesto, od Tuša pa do AC Kralj na Polzeli novo asfaltiranje cestišča. To je v redu. Na zadnje je bil radar bel kedi v Vrbnem v smeri Šentjurja. To pa je zaenkrat tudi vse. Lahko kaj dodate? Odtipkajte brezplačno. Nič 80. 1878.
18: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
19: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
21: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
22: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Ciao!

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Družba za ravnanje z odpadki Simbio obvešča, da bo odvoz odpadkov v četrtek 25. junija kljub prazniku Dnevu državnosti potekal nemoteno po običajnem urniku. Zbirni centri pa bodo na praznični dan zaprti. Izgubljeno, najdeno. V gozdu na območju Griš se je izgubil sivotigrast muc, star 7 mesecev. Ime mu je Miško. Kdor ga je našel ali morda opazil, naj pokliče na 070-866-291. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na rfantasy.si.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v torek, 23. junija. Jurklošter z okolico, Lahov greben, omrežje Išivec med 7. in 13.30. Trnavče, Trnavče vikendi, izvod Kopitar vikendi med 9. in 13. Rogatec, Lok, omrežje Kobale med 7. in 12. Šentjur z okolico, Kameno, omrežje Primož med 7.30 in 10. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela

Sniff and Tear so tole pesem z naslovom Driver's Seat. Čakaj, je to avtomobilska pesem? Ne, ni. Ne, pevec skupine Sniff and Tear je dejal, da v bistvu ta Driver's Seat pomeni neka fraza, povezava razhoda dveh partnerjev in potem premikanje naprej v življenju. Tako da, evo, zgolj nek nadzor, kontrola nad življenjem in niti novim zmagam naproti. Če pa je šlo zdaj mogoče čez vaše misli kaj okoli otroškega sedeža, ja, ta mora biti pa pravilno nameščen, pa seveda, ker verite, teba pasove. Tako da to je to, velja pa tudi za vse nas, čeprav nekdaj, ko smo se pozabili pripasati, so nas bolj na to opozarjali policisti, zdaj nas pa piskanje avtomobilov in si rečeš, morem se, pa še zdravo je.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
6: VS Styling.
5: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
7: V oddaji VS Styling bomo govorili o mjuziklu Veronika Deseniška z izvršnim producentom Tilenom Naraksom. O 10 letih izvedb mjuzikla na enem najlepših prizorišč v Sloveniji na Celjskem gradu in zadnjih 4 predstavah ter 40. jubilejni v letošnjem poletju v Celju. V oddaji VS Styling.
6: VS Styling.
5: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
6: VS Styling.
8: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
9: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
8: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
10: Alo, folk, ne mi spad.
11: Kva pa je?
10: 10 let je že, odkar je Green Gold Brewing skuhal prvo pir.
11: Ko? 10 let?
10: A bo kaka fešta? Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov. Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
11: Po pa prijem.
10: Kaj ga bomo sraj?
11: Pa konec jebe!
10: Lega, če te pa ni, manjkaš.
12: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
13: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
14: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
15: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
16: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
17: Dan 90-ih na Radio Fantasy. Malo, da vas zamotimo in malo za obujanje spominov. Vam na Radio Fantasy ta četrtek podarjamo Dan 90-ih. Z glasbo, ki vas spominja na prvo ljubezen. Ko ste uspešno opravili vozniški izpit. Ste se divje zabavali s prijatelji ali ko ste opravili diplomo? Dan 90-ih, ta četrtek, samo na Radio Fantasy.
18: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
5: Nekdo je z laserjem svetil helikopter, ki je prevažal bolnika. Zgodilo se je v petek po noči nad Tletkovo vasjo, ko je helikopter slovenske vojske peljal pacijenta v mariborski UKC. Pilot je bil v kratkem času osvetljen več kot 10-krat. Laser je bil tako močan, da je moral ugasniti luči na helikopterju. Pilotu pa so se začele solziti oči. To ni nedolžna zabava, ampak zelo nevarno početje, ker lahko pilot za trenutek izgubi vid in s tem ogrozi celoten let. V takšnih primerih gre lahko dobesedno za življenje in smrt. Španska policija je v mednarodni akciji zasegla več kot 66 tisoč ponarejenih nogometnih dresov in še približno 16 ton športne opreme, namenjene prodaji v času svetovnega prvenstva. Izvedli so več kot 15 preiskav skladišč in objektov, pri operaciji sta sodelovala Europol in Interpol. Po ocenah bi ponarejeno blago povzročilo več milijonov evrov škode.
20: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Danes bo sprva precej jasno, sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri. Temperaturni kazalci se bodo gibali med 29 in 33 stopinjami. Na Primorskem se bo segrelo tudi do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno, popoldne pa bodo spet nastale krajevne nevihte.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Nekaj težav je, kjer so delovišče, tam se upočasni vožnja in se podaljša za nekaj minut, predvsem iz Slovenskih Konjic proti Celju, pred predorom Golo rebro, tam je nekaj malega in pa proti Ljubljani pravite, da je pred razcepom za Dobrova zaprt prehitevalni pas in še tam dodatno možnost seveda naleta, ker je prišlo do manjše prometne nesreče. Potem pa tam od Zadobre oziroma Krtine dalje zagotovo prihaja vnovič spet do počasnejše vožnje zaradi zožanega cestišča. Je še kakšna posebnost, javite nujno. Nič 80 1878.
18: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: prvi.
1: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
0: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
2: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

What is love? Kaj je ljubezen? Ha, včasih je dobro imeti se, veš, ko so rekli najprej štalca, pol pa kravca, da je treba pri tej ljubezni, ko reče, zdaj pa ni več hotela mama, razmišljati o tem, kje bomo pa, da ne bo koruza. Pogledal sem malo statistični urad, koliko pa je, ker imam naslednjo pesem z naslovom Our House. Koliko samostojnih hiš, vil, vrstnih hiš, dvojčkov z enim stanovanjskim in podobno je pri nas v Sloveniji. In po evidenci Sursa 452 000. To pomeni, da pride ena hiša na približno vsakih 5 prebivalcev v Sloveniji. Je to dovolj ali ni? Veste, da je vedno stanovanjski problem, pa vrak je, neko so rekli pred časom. A zdaj se bo začelo pa malo hlajati. Ja, statistike kaže, da gre kar navzgor, tako da ali boste investirali v, ne vem, rečmo, naložbeno zlato, ali pa najbolj ziherjev nepremičnine. Zdaj pa Madness, Our House.

0: asleep.
1: A zdaj se bo začelo pa malo hladiti. Ja, statistike kaže, da gre kar navzgor, tako da ali boste investirali v, ne vem, rečmo, naložbeno zlato, ali pa najbolj ziherjev nepremičnine. Zdaj pa Madness, Our House.

odpihnil je nekaj poletne vročine, Bryan Adams, Back to You. Ali znana TV serija, oziroma se spomnimo naše mladosti, Lesi se vrača, Back to You, kaj češ drugega, ne? Ja, zdaj, danes je dan, ko je treba hidrirati svoje telo že prej, se pravi, ko ste enkrat žejni, je že prepozno, to počnite, ampak ne biti sebični. Poskrbite tudi za svoje domače ljubljenčke, štirinožke ali pa dvonožke ali karkoli pa že je. Tudi oni morajo imeti senco in dovolj tekočine.

0: Granit Auto Teharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
1: Z enoletnim jamstvom. Granit Auto Teharje.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
4: Kjer se rodijo šampioni.
6: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. juni, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevs. Masaja, Bojan Cvetkov.

0: vse najboljše.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Fafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
3: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
2: Sej veste, čas je zlato.
3: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
4: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
5: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Danes bo sprva precej jasno, sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Temperaturni kazalci se bodo gibali med 29 in 33 stopinjami. Na Primorskem se bo segrelo tudi do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno, popoldne pa bodo spet nastale krajevne nevihte.
10: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Če šibate dlje, potem imejte nekaj tekočine sabo, pa ne alkoholne, ampak osvežilne, da vas malo prebudi. In seveda vsak toliko je treba počivati, vsaj nekaj minut, da se človek pretegne. To itak verjetno veste, ampak treba je tudi upoštevati. Od slovenskih konic proti Celju vas opozarjam, pred predorom Golo Rebro je nekaj zastoja, tako da dodajte nekaj minut vožnji na ta naš konec, potem pa od Domžal naprej proti Ljubljani, tudi tam gre malo bolj previdno, po polžje ali pa po omejitvah, nekateri pač tistih 60 ne upoštevajo. Tako da to je to, o radarjih pa mi v zadnjih minutah niste javljali. Zo službi zagotovo, zatorej nič 80 1878, ko jih zagledate.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
14: Zajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
15: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Jeste rabem in zdaj povem eno zelo zanimivo stvar. Znanstveniki so ugotovili, da pozabljanje ni napaka možganov, ampak koristna funkcija. Možgani namreč namenoma brišejo manj pomembne informacije, da naredijo prostor za nove. Zato je včasih pravi čudež, da si še vedno zapomnimo pesem, ki smo jo nazadnje slišali pred 20 leti, ampak recimo ta, ki je bila ravno kar slišana, ima in takšen pedigre, da rečeš, lej, ta društvo mrtvih pesnikov so dobri. Jaz rabim, da ne pozabim. Še eno tako imam iz Naftalina. Duran Duran. Ne pa pozabi tist, kar vam je na listek napisala, ne? Če pridete praznik rok domov tako ali drugače, bo zagotovo ogen v strehi.

Duran Duran, Ordinary World. Je bil soboto čist ordinary ali je bilo malo nenavadno, predvsem v prestolnici? Ja, jokeri so imeli karneval in splaknilo jih je lepo. Res, da se je to zgodilo pred koncertom in povzročilo nemalo kopico težav organizatorjem. Štrom je ostal cel, kar je bilo najbolj važno na koncu, in tudi varen. In ko se je razkadilo, je bilo pač v obliki rokotočca vse v Ljubljani pripravljeno za Joker Out in njihov koncert. Ja, zanimiva zgodba je bila, ko je Bojan razlagal včeraj, dan potem, ko so se tudi oni posušili, da so se mu strgale hlače na odru in vedno bolj so se mu, vsakič, ko se je malo nagnil naprej, je pokati začelo tukaj na bedri in hlače so bile fuč. V nadaljevanju, v nekem momentu, jih je snel sebe, strgal in vrgal med publiko, seveda to je kaj drugega kot en tak, ni vrednosti, za takšen suvenir. In naslednji dan, včeraj, je ena od mamic napisala: ja, vse, kar je imela na sebi, smo vrgli v smeti, samo vaše hlače so ostale kot, prej sem omenil, suvenir in bodo ostale lep spomin. Joker Out, lej, odsevi sonca, dobro je, kadar si je.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: danas bi takoračao na golf.
1: Igraš golf?
0: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
1: Noben problem, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
2: Break the floor.
3: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
2: Break the floor.
3: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
2: Break the floor.
3: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
0: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
2: Cineplex Torek.
3: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
4: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
5: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
6: Živjonika iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
7: Naj se poletje začne. V sredo, 24. junija, od 15. ure dalje, te vabimo na Žalsko plažo pred Mladinski center Žalec. Za dober vibe bo tokrat skrbela DJ Maša. Čakajo pa te še beer yoga, poslikava s kano, kroškalnica in beer pong turnir. In ko se plaža zapre, gremo naprej. Ob 21. uri se selimo na teraso na koncert Zdravo poletje, kjer bosta nastopila Blaž Menzinger z OG bandom in Cona 40. Vidmo!
3: Poletje je tukaj! Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
8: Iščite poletno osvežitev in aktivno preživljanje prostega časa. Obiščite Šmartinsko jezero, kjer vas čakajo vožnje s supi, kajaki in kanuji, adrenalinski wake park ter številna nepozabna doživetja na vodi. Sprostitev, rekreacija in zabava na enem mestu. Le nekaj minut iz mestnega vrveža. Preživite poletje na Šmartinskem jezeru. Več informacij na smartinskojezero.si.
9: Mami, poglej me!
10: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
11: Končno poletje. Ta von v avtu.
12: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
11: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
1: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
13: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
14: To!
13: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
14: Dobimo se v Baru Opoka.
13: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Partneri projekta Ustvarimo reševalni pas znova opozarjajo na pomen pravilnega razvrščanja v zastojih. Reševalni pas omogoča hitrejši dostop intervencijskim službam, v Sloveniji pa se vozniki tega vse bolj držijo, še posebej zdaj, ko se začenjajo dopusti in bo na cestah gneča. Anže Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas, pa izpostavlja drug problem, ko ljudje v zastoju izstopajo iz vozil.
17: Absolutno pa je nesprejemljivo početje, da se otroci žogajo na cestišču, da se ljudje vozijo s kolesi, celo obračajo in vozijo v nasprotno smer po reševalnem pasu. To so smrtno nevarne situacije in iskreno si ne želim stati pred kamerami in razglabljati o tragediji, zakaj je pač gasilsko vozilo povozilo otroka na poti na samo intervencijo.
16: Pred začetkom glavne turistične sezone tako velja preprosto pravilo. Ostanite strpni, ustvarite reševalni pas in ne tvegajte po nepotrebnem.
18: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
19: Italco Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italco Picasso Itak.
20: Vreme u fantazijevi deželi.
16: Popovdne in začer lahko znova pričakujete posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
21: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Razen delki so tu in tam, največjih je na avtocesti oziroma najbolj obširne so. Slovenskih konic proti Celju, pred predorom Golo Rebro, je malo več čakanja, drugače od Domžal proti, kot rečeno, Ljubljani. In pa tudi v Polzeli, oziroma na Polzeli smo slišali od Tuša, pa proti avtohiši imajo asfaltirane ceste, tako da to pa še ki je naša delovišča, ki jih imamo sredstvo. Rečno, za radar je pa nič 80, 1878.
24: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
25: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
26: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
1: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
0: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
3: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
4: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
5: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
6: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G. Zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
10: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
9: Misija uspešno zaključena.
10: Papirnica 5, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
9: Obiščite papirnica-5.si.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
13: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.

0: kar se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Popoldne in začer lahko znova pričakujete posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
4: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
5: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
6: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Zastoji še vedno veljajo od Slovenskih Konjic proti Celju do predora Golo Rebro, tam se malo podaljša vožnja, pa še kakšno lokalno delovišče. O radarjih zadnjih 15 minut pa niste poročali in seveda na voljo vam je brezplačna številka nič 80 1878.
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo, original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
9: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
2: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
9: Od 10 do 2 z Jankom z Vzajemno.
10: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Ja, tole je bil Robbie Williams, lepo, takole v Easy, sej, glede na vročino, ki jo imamo in ki nas čaka danes. Zdaj, statistika itak pravi, da, statistika, okoli poldneva si vedno rečemo, od 12 ura najbolj žge, najbolj vroče je. Ni čist tako, ne? Ker ko se nekaj se greje, potem drži kot ena taka prava kamnita peč. Med 15 in 17 uro je to, kar je sonce čez dan ogrelo najbolj vroče, tako da takrat je dosežen vrh z enim takim zamikom, seveda, če pa je po noči topleje od 20 stopin, pa že govorimo o tropskih nočeh. Pa je bilo zdaj, mislim, da zdaj že danes po noči pa verjetno še bo, tako da evo. Hidracija smo rekli, imam pa v posteli, ja, ja bi se tudi lahko človek skril. Sam, če je prevroče, smo pa pri tisti situaciji, ko se ne da spati. Evo, že hladim, Nika Zorjan. Spet

Bob Marley, Buffalo Soldier. Era ono sem gledal podat, ker zdaj, da je neurje, ki ga imamo po Sloveniji tu ali tam, povzročilo kar nekaj težav in po noči je tudi oklestilo na Podraduhu, najvišjo ležečo kmetijo Bukovnik. Mislim, da je prišlo do velikega požara in tako stanovanska hiša, kot tudi gospodarske poslopje za vse živino je zgorelo. Gospodar in sin sta opečena, ker sta reševala celotno družino. In neuradno pravijo gasilci iz Črne na Koroškem, ker je bilo udeleženih še kar nekaj drugih gasilskih društev, da je najverjetneje za to kriva strela. Evo, vidiš. Naravni pojav, ne mor se zogniti naravi, ni šans, tako da vedno, to sem enkrat tudi poslušal, da je izraz kot strela z jasnega čisto na mestu, ker se rado zgodi, da še ni nič posebnega, pa se že začne ta neka na elektritev in če se kje na odprtem, se hitro lahko zgodi, ne, da strela z jasnega udari vati, tako da mati narava je kar vrak in vse dobro družini in evo, najviše ležeča kmetija na Slovenskem je Podraduho, da boste vedeli. Ozzy Osbourne prihaja, malo v Easy, ena taka sanjaška pesem, prihaja pa tudi Bee Gees, tako da sami dobri vibraciji ne bo zmanjkalo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Morska voda je zelo zdravilna. Med drugim lajša kožne bolezni, luskavico recimo, in pa tudi blaži bolečine. Sploh tiste, ki so posledica revme ali pa preobremenjenih mišic ali pa celo strtega srca. Ja, prav ste slišali. Baje se srce, ki preboleva izgubljeno ljubezen, najlažje pozdravi prav na morju. Očitno slana voda porihta vse, samo džeja nas ne.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Moistri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol. Pikasi.
5: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasart.si.
10: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
10: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
13: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke, for free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
14: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15,990 €. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
0: Dan 90-ih na Radiu Fantasy. Malo, da vas zamotimo in malo za obujanje spominov. Vam na Radiu Fantasy ta četrtek podarjamo Dan 90-ih. Z glasbo, ki vas spominja na prvo ljubezen. Ko ste uspešno opravili vozniški izpit. Ste se divje zabavali s prijatelji ali ko ste opravili diplomo? Dan 90-ih, ta četrtek, samo na Radiu Fantasy.

0: Inclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dober dan, voščim Ula Šekula. Najvišje ležičo kmetijo v Sloveniji pod Raduho je po noči uničil obsežen požar. Po podatkih celjskih policistov sta lastnik kmetije in njegov sin med reševanjem družine utrpela hude opekline in končala v bolnišnici. Pogorela so gospodarska poslopja, del stanovanske hiše in vsi delovni stroji. Poginile so tudi vse živali na kmetiji. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Ste prepričani, da je vaš izračun dohodnine pravilen? Časa za popravek ni več veliko. Če opazite napako ali manjkajoče podatke, morate ugovor oddati najpozneje do prihodnjega ponedeljka. Velja za tiste, ki ste izračune dobili v začetku junija. Če je vse pravilno, pa bo izračun samodejno postal uradna odločba.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne in začer lahko znova pričakujete posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
0: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje. Nič 80, 1878 sporoča.
2: Previdno na cestah nekaj del je, seveda ta pač zožajo vse skupaj in podaljšajo vožnjo. Še vedno velja od slovenskih konic proti Celju več zastoja kot v obratni smeri, ampak tudi na ostalih deloviščih bodite previdni, upoštevajte signalizacijo in ne pretiravajte sploh od Domžal proti Ljubljani. Tam je mislim, da 60 vse skozi, pa ne gre tako, ampak malo drugače pri nekaterih. Je kje kakšen rad? To pa zaenkrat nimam nikjer zabeleženo, novih odkritih v zadnjih minutah ni, lahko pa jih dodate na nič 801878.
3: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
3: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
4: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si Radio Fantasy. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Obrž. Chris Ria tolem 9 minut čez 1 ura. Poletje je in poleti se nam pridružijo tudi kakšne ose ali pa sršeni. Ja, obstajajo načini, kako se jih vsaj malo znebimo ali jih pa rahlo preženemo. Ja, zdaj, kozarc pa pokrovček je preluknan, no to kozarcu pa med pa malo vode in to je to, recimo, to je ena taka mini past. Naravni ščit je lahko tudi v steklenički, ampak pravijo tudi, lej, zdaj, nimajo radi sivke, pa nimajo rade sivke, one in oni. To, kar mi je pa nekaj novega, je poleg česna dim iz kave. Evo, tudi tega nimajo radi. Če pijete kavo, pravijo, ne zavrite kavne usedline, nekaj suhe kave ali usedline dajte v ognjevarno posodo in jo prižgite. Dim, ki nastane, deluje kot naravni repelent. Kaj pa to? Ampak ta ni bil čista zadnj, ki mi je rekel, opa, tega pa nisem vedel. Zdaj, ponovadi, ko ste kje na kavici, je že zadnje čase zelo aktualno, da ti kar ponudijo napitnino. No, ne vsega dati za napitnino, zaradi tega, ker bakreni kovanci vam bodo prišli prav. Ose in sršeni naj bi se izogibali vonju bakra in pravijo, po mizi razporedite bakrene kovance ali jih položite v prozorno vrečko z vodo ter obesite ob vhod. Noben ga ne bo. Zdaj ne vem, a lahko uporabim izraz, a palijo sam na večje bankovce. V glavnem, ta baker vam lahko pride prav. Evo, nekaj lahko preizkusimo, pol pa javte, če deluje.

0: je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
1: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Alo, folk, ne mi spat.
3: Ko pa je?
2: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvo pir.
4: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
2: Spet je cajt za koma sutra bir festival v spodnji Gršavlik pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
4: Poma prijem.
2: Kaga bomo srali.
3: Pa ko nas jebe?
2: Lega, če te pa ni, manjkaš.
5: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
6: Na furi, je.
5: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
6: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
1: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben vdih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Green Gold Brewing.
6: Enga še pa lahko.
7: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
1: Break the floor.
7: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
1: Break the floor.
7: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
1: Break the floor.
7: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Popoldne in začer lahko znova pričakujete posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in tudi zdaj nazaj v smeri Maribora pred predorom Pletovarjem prihaja do manjših zastojev, seveda kar smo povedali zaradi zožanja in delovišča na cesti. Na šoštatskem koncu pa ste opozorili, da je nekdo izgubil kar nekaj smeti. Mislim, da so ujeli smetiški avtomobil s kontejnerjem, s kesonom, ki je izgubil kar nekaj. Kaj očitno papirja in podobnih stvari. Nič 81878 je številka za vse radarje in vse dogajanje na asfaltu, tako da otipkajte čim prej.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi je odprta. To je vse.
1: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom z Vzajemno.
3: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

prazna postelja, jample, stenjak, flirdosi. Vrak je tudi, kadar je prazna denarnica. Omenil bom ime Solomon Linda. Verjetno nimate pojma, kdo to je, se to je zelo daleč nazaj. Tako daleč, daleč, to je bilo pred drugo svetovno vojno. On je glasbenik, ki je spisal melodijo in pesem, ki smo jo potem dejansko prevzeli in po mnogih remiksih povzeli tudi ostali. Tole le je originalne. A vam je kaj zdanga, ne? Je kakšen levček v igri? Ja, je, je. Solomon Linda je svojo skupino tole leta 1939 posnel, ampak naslov ni bil The Lion Sleeps Tonight, ampak Mbube, Mbube. Ja, zakaj zdaj govorim o tem? Gre za eno, po eni strani, revolucionarno pesem, ki pa ima tudi zelo žalostno zakulisje. Solomon Linda je to posnel leta 1939, etnologi ameriški so to pesem odnesli leta 1951 v Ameriko in nastala je že priredba z naslovom Awimawe, Awimawe. Največji uspeh pa je ta pesem doživela leta 1961, ko so naredili to verzijo, ki vsi dobro poznamo, The Lion Sleeps Tonight. In se vračam k glavnemu ustvarjalcu te pesmi. Solomon Linda je eno leto potem, ko so jo leta 1961 izdali, v revščini umrl. Nič ni dobil te pesmi, v bistvu so mu jo ukradli avtorske pravice. Dolga desetletja po njegovi smrti se je družina borila in sčasoma dosegla, da dobijo vsaj delček honorarja od te pesmi, ki je vse posod na žurkah, na radijih, v risankah, v reklamah. Ne? Veš, kakšen denar se to obrača na svetovni, na svetovnem nivoju, tako da, evo, vidiš, žalostna zgodba te pesmi, ki je v bistvu zelo taka pozitivna.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Sofoto. Pika.si.
1: Diplomska u zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sofoto.si. Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Ej, kom gremo?
6: Gremo na golfa.
7: Gremo na golfa.
5: Gremo.
8: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
9: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
10: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
11: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
12: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
13: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
14: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
15: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
16: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
17: Hyundai. Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
18: To je to.
19: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
20: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
21: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ogenj je uničil najvišje ležičo kmetijo v Sloveniji. Ponoči je popolnoma pogorila znana kmetija Bukovnik pod Raduhom. Lastnik in njegov sin sta iz goreče hiše pogumno rešila celotno šestčlansko družino, pri tem pa utrpila hude opekline, zaradi katerih sta v bolnišnici. Požar, ki ga je po sumih gasilcev zanetila strela, je uničil vsa gospodarska poslopja in delovne stroje, v hlevu pa je poginilo okoli 20 glav živine. Stanovanska hiša ima uničeno streho in ni primerna za bivanje, zato občina Solčava že organizira nujno pomoč in zbira sredstva za prizadeto družino. Vročinski val po Evropi ne popušča, v Franciji se bodo temperature danes pospele do 43 stopinj, zaradi vročine pa je zaprtih več kot 800 šol. Oblasti poročajo o 3 smrtnih primerih starejših ljudi, rekordno visoke junijske temperature pričakujejo še v Združenem kraljestvu, v Španiji pa bodo termometri do sredine tedna pokazali tudi do 44 stopinj.
22: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko keramika!
23: Italko keramika na novi lokaciji. Aria vas pri Celju. Italko.si. Itak.
24: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Popovdne in jutri bo sončno in vroče, popovdne bodo možne krajevne nevihte, temperature pa od 29 do 36 stopinj.
25: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik, sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovje.
26: Nič 80 1878 sporoča.
0: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Slovenske Konjice. Vozite previdno, vozite po pameti, da ne prije do kakšnega naleta. Medtem pa zastoj tudi v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
2: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
6: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

Evo mene, dragi moji poslušalci in še bolj drage poslušalke. Ponedeljek je, nov teden se je začel, ki pa bo seveda znatno krajši kot sicer, ker nas v četrtek čaka praznik. Ja, o tem malce kasneje. Torej, skupaj bomo danes nekje do 6. ure ali še kakšno minutko čez, potem bo igrala glasba. In seveda, kot vedno, bomo dobre volje, kajti drugačni niti ne znamo biti. Vem pa, da ste mnogi že na morju in da me zdaj le sploh ne poslušate. No, za tiste imam posebno sporočilo, ki se glasi: pejte se solit. Zavidam vam, itak me ne čujete, tak da vse, kaj vam rečem. Tisti, ki ste pa tukaj z mano še vedno in poslušate zdaj le, tisti pa pošilja men velik gromozanski objem, ampak seveda poln klime, da ne bomo pregoreli. Ja, res je vroče zunaj, mislim, da danes tudi krepko čez 30 stopinj v Celju, tako je vsaj pokazal moj termometer, ampak če imate klimico, je to vse ok. Če ste v avtu in v kakšnem zastoju, zdržite tudi to, pa bo v tem doma mrzotuš še toliko boljši. No, kaj pa se z mojo klimo zgodilo, pa zveste v naslednjem javljanju. Zdaj pa nam bo prepeval naš dragi prijatelj, dr. Alban.

0: Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Poskrbite za svoje lase, zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
4: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
6: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
7: VS Styling.
8: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
7: VS Styling.
8: Nočni termin na Radio Fantasy.
7: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
9: V oddaji VS Styling bomo govorili o mjuziklu Veronika Deseniška z izvršnim producentom Tilenom Naraksom. V 10 letih izvedb mjuzikla na enem najlepših prizorišč v Sloveniji na Celjskem gradu in zadnjih 4 predstavah ter 40. jubilejni v letošnjem poletju v Celju. V oddaji VS Styling.
7: VS Styling.
8: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
7: VS Styling.
10: Vabljeni na ulično znanost, brezplačni dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Čaka vas atraktiven znanstveni šov, poučne in zabavne delavnice ter številni interaktivni eksperimenti, ki bodo navdušili tako otroke kot odrasle. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto, 27. junija med 10. in 13. uro.
11: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
12: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
11: Sej veste, čas je zlato.
12: In dobro meso.
11: Mesarstvo čas, Žalec.
13: Dan 90-ih na Radiu Fantasy. Malo, da vas zamotimo in malo za obujanje spominov. Vam na Radiu Fantasy ta četrtek podarjamo Dan 90-ih. Z glasbo, ki vas spominja na prvo ljubezen. Ko ste uspešno opravili vozniški izpit. Ste se divje zabavali s prijatelji ali ko ste opravili diplomo. Dan 90-ih, ta četrtek, samo na Radiu Fantasy.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo možne krajevne nevihte, temperature pa od 29 do 36 stopinj.
16: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Imamo nove srajce.
18: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
19: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
16: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Sredi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na štajerski avtocesti smeri Celja pred priključkom Slovenske Konice. Medtem pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Žalec in Celje Zahod, zato vozite zelo previdno. V smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in pa v smeri Maribora pred predorom Pletovarje pa klasični popoldanski zastoji.
21: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
0: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
1: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
22: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni.
23: Radio

Ja, ko se začne poletna sezona, je treba seveda doma preveriti klimo. No, klima je moja najboljša prijateljica, v katero sem poleti res zaljubljen in dejansko gori kar non-stop, tudi kuže, ko mojemu, tako paše, pa še komu. Ampak zadeva je malo začela čudno se oglašati, ne? Malo čuha, puha, ni bilo več tako treba in jaz pokličem danes servis. In pazi zdaj ti to, oni ugotovijo, da je to usrano, po dolgem in počes, ker ni bilo spucano, ne vem, 10 let. In pol on reče, gospod Istok, treba bo z vapom pucati. Reče, meš čaki, z vapom sredi dnevne sobe, ali kaj? Ja, žnav je tako. Umahnite slike, umahnite kavče, zaščitite steno, to bo špricalo vse posod. Reko, Jezus Kristus, fanta, kaj ga lomita? Ja, glejte, tako pač je. No, in pol mi to nekako zrihtamo, oni imajo neko posebno tako polvinilasto vrečko in tak črna voda je tekla ven, da vam jaz ne znam povedati. Ne. Klima je bila res osrana, po domače povedano, in malo po steni, malo po kavču, malo po tleh, ampak smo to sanirali, zrihtali, da ni bilo preveč hudo. In zdaj klima dela kot nova. In ta vrak je po moje star že več kot 10 let in dela kot da sem je včeraj kupil. In moj nasvet vsem, ki imate klime doma, ne čakajte tako dolgo, preden pokličete servis, kajti če bi jaz to naredil po 3 letih, ne bi bilo treba vapa vžigati, ker sem pa čakal, ga je bilo pa treba. Ampak konec dober, vse dobro, zdaj to deluje spet tako, kot je treba in vabim vse k sebi na obisk domov, na klima party, če komu vroče, ne se prije skladiti, ampak 100 evrčkov po uri. Ja, to pa moramo reči, da dobim denar nazaj noter. Evo, to je to. Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Kazino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Morska voda je zelo zdravilna. Med drugim lajša kožne bolezni, luskavico recimo, in pa tudi blaži bolečine. Sploh tiste, ki so posledica revme ali pa preobremenjenih mišic ali pa celo strtega srca. Ja, prav ste slišali. Baje se srce, ki preboleva izgubljeno ljubezen, najlažje pozdravi prav na morju. Očitno slana voda porihta vse, samo džeja nas ne.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.
5: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
6: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: Mobilni paket Naj. Že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
8: Alo, folk, ne mi spati.
9: Ko pa je?
8: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
9: Ko? 10 let?
8: A bo kaka fešta?
9: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih Gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta.
8: Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
9: Po pa prijem.
8: Kaga bomo srali.
9: Pa konec jebe.
8: Lega, če te pa ni, manjkaš.
10: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
11: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
10: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
13: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 0370 50 400.
14: Cineplex Torek.
15: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
16: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
17: Naj se poletje začne. V sredo, 24. junija, od 15. ure dalje, te vabimo na Žalsko plažo pred Mladinski center Žalec. Za dober vaj bo tukrat skrbela DJ Maša. Čakajo pa te še beer yoga, poslikava s kano, proškalnica in beer pong turnir. In ko se plaža zapre, gremo naprej. Ob 21. uri se selimo na teraso na koncert Zdravo poletje, kjer bosta nastopila Blaž Menzinger z OG bandom in Cona 40. Vidmo.
18: Planet Autotehare. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
19: Z enoletnim jamstvom.
18: Planet Autotehare.
20: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
21: To!
20: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
21: Dobimo se v baru Opoka.
20: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
22: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele.
4: lokalno udarno v dveh minutah.
14: Poletna sezona v Celju se je začela. Po majskem požaru pa so celjske mestnine oproščene plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Dober dan želim, Nena Arzenšek. V Celju se je začetkom poletja odprla vrsta športnih in rekreacijskih prizorišč. Na Šmartinskem jezeru je ponovno zaživel Wake Park, ki obratuje po rednem urniku. Vrata je odprla tudi letno kopališče Celje, kjer so pred sezono poskrbeli za številne novosti, kot so nov reševalni stolp, prenovljeni tuši, dodatni ležalniki in sistem spletnih rezervacij za igrišča za odbojko na Mivki. Obiskovalcem kopališča je na voljo več kot 1700 kvadratnih metrov vodnih površin, kopališče pa bo predvidoma odprto do konca avgusta, dnevno med 9 in 19 uro oziroma v juliju med 9 in 20 uro. Cena dnevne vstopnice je 6,5 € za odrasle ter 3,5 € za otroke. Aktivno poletje pripravljajo tudi na Celjski koči, kjer obiskovalce čakajo pustolovski park, bobkart in zipline. Celjski mestni svet je družbi Celjske mestnine za obdobje enega leta odobril oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Ukrep je povezan z obsežnim požarom, ki je 18. maja letos prizadel proizvodni kompleks podjetja in povzročil večmilijonsko škodo. V zahtevni intervenciji so gasilci več ur gasili požar, poškodovanih pa k sreči ni bilo. Ker je ogenj močno prizadel proizvodne hale, bo sanacija trajala več mesecev. Mestna občina Celje je tako podjetju odobrila oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v skupni vrednosti dobrih 21 000 €, s čimer želi vsaj delno olajšati odpravo posledic ene največjih industrijskih nesreč v mestu v zadnjem času. Še več lokalnih novic pa najdete na rfantasy.si.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
23: Popoldne in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo možne krajevne nevihte, temperature pa od 29 do 36 stopinj.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Na štajerski avtocesti smeri Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje še vedno zastoji.
25: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.com.

Draga družba, samo za vas smo si v kinu gledali grozljivko Obsedenost. Ja, filmsko senzacijo leta, ki je stala manj kot milijon dolarjev, kar je res, res, res malo. Priigrala pa jih je že več kot 300 milijonov po celem svetu, kar je neverjetni fenomen in verjetno najbolj dobičkonosen film vseh časov glede na proračun. No, kar se pa samega filma tiče, je pa res srhljiv in grozljiv. Ja, torej, kaj se zgodi, ko si fan zaželi, da bi bila ena punca na nora in potem tist tako imenovani fortune cookie, ali kako naj rečem, oziroma stvar, ki si zaželiš, pa moraš potem zlomiti, to se v trgovinah tudi dobi in potem si želja uresniči in on si to zaželi, ampak ta punca potem postane z njim bolestno obsedena in se obnaša skrajno čudno, grozljivo in film je res, res, res srh spreletajoč. Američani imajo dober izraz chills down my spine, a veste, ko vas srh spreleti po celem telesu, kako se ona obnaša, kako se mu psihopatsko smeji, kako ga ne spusti nikamor, kako ga na istem mestu čaka doma, ko gre v službo in mu vrata prelepi s salotejpom, da sploh ne more ven, sredi noči vstaja, ga opazuje, potem mu mačko skuha, v glavnem kaj ne reči, da ne znam preveč, če želite res, res dobro grozljivko, strašljivo grozljivko, ki, tudi psihološko grozljivko je Obsedenost pravi naslov in fantje, bodte pazljivi, kaj si želite, kajti, ko boste enkrat imeli punco, ki je tako nora na vas, kot je tale v filmu, boste videli, da to ni dobro, ker ne boste mogli niti dihati in vas bo strah, ko hodič. Priporočam, torej, za ljubitele tistih, ki imate radi, da vas je v kino res, res strah. Radio.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
7: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
8: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
12: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo možne krajevne nevihte, temperature pa od 29 do 36 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, držimo pesti, da bo tako ostalo čim dlje. Vsi tisti, ki pa ste zdaj na cesti, pa se le držite vseh prometnih predpisov in omejitev, da boste na cilj prišli varno.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
5: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: Joker out koncert. Ja, o tem zdaj že čivkajo vrabčki na strehah, ampak tudi sam moram dodati 5 centov, kot radi rečemo. Ej, resno ne, resno ne. Pazi zdaj ti to, ne. Sodni dan, vse je izgledalo, da nič ne bo in samo predstavljam si lahko, marsikaj sem že daj sam organiziral in vem, kako je, ko na vreme nimaš vpliva. In se vsuje, toča, nevihta, rom pom pom, razumeš, norija, in ne veš, bo, ne bo, bo, ne bo, če bo, bodo prišli ljudje, ne bodo prišli ljudje, pol leta truda, morda še več, biznis v zraku, vse v zraku in potem malo neha parati in ti se odločiš, evo, naredil bom. In potem ne samo, da rata maestralno, rata veličasno, tudi po te vejo so prenašali in 17.000 glava množica, 3 urje jih je manjkalo do 20, kot mislim, da jih sprejme Kardeljeva ploščad, se pravi, 3 urje je vseeno očitno ostalo doma zredi vremena, ampak sam koncert, to, kar je Siddharta takrat naredila na hipodromu Stožice, mislim, da je takrat se to imenovalo, pred mnogimi, mnogimi leti so zdaj naredili fantje iz Joker Outa za 10. obletnico in res te solze na koncu, pa ta strast, pristnost, prava energija in torej 17.000 ljudi, ki je pela v en glas in tudi mnogi, ki smo to gledali po televiziji, mislim, kapo dol, res fantom, kaj so dosegli svojo kariero, kako uspešni so postali potem še po Evroviziji, po celi Evropi, tudi v državah bivše Jugoslavije, mislim, to je šlo res eno svetovno zgodbo za next level projekt in kot sem rekel, samo čestitamo jim lahko in veseli smo lahko, da jih imamo. Bo pa Bojan v sredo, ja, v City Centru prepeval, pazi, tako da prihte vsi tja, ker tole bo noro in to ob simfonikih, med drugim, ja. Lej, fajn je bilo, no.
1: Imate izbran glasbeni okus. Radi.

0: Najboljša glasba
1: za vroče poletne dni.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
2: VS Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy.
2: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: V oddaji VS Styling bomo govorili o mjuziklu Veronika Deseniška z izvršnim producentom Tilenom Naraksom. V 10 letih izvedb mjuzikla na enem najlepših prizorišč v Sloveniji na Celjskem gradu in zadnjih 4 predstavah te 40. Jubilejni v letošnjem poletju v Celju. V oddaji VS Styling.
1: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
2: VS Styling.
4: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
5: Break the floor.
6: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
5: Break the floor.
6: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
5: Break the floor.
6: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
7: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
8: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
7: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
9: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar. Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
14: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
15: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
16: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V državni zbor so vložili več kot 5000 podpisov za začetek referendumskega postopka v lokalnih volitvah. Gre za zakon, ki bi državljanom držav zunaj Evropske unije odvzel volilno pravico na lokalnih volitvah. Pobudniki morajo zdaj v 35 dneh zbrati še 40.000 overjenih podpisov, da bo referendum tudi zares razpisan. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop. Britanski premier zapušča vodenje vlade in laboristične stranke. Za odstop se je po slabih dveh letih mandata odločil zaradi hudih pritiskov znotraj lastnih vrst po poraznih rezultatih na majskih lokalnih volitvah. Starmer bo zdaj premierske posle opravljal do septembra, postopek za izbiro njegovega naslednika pa se bo uradno začel 9. julija. Kot najverjetnejši novi britanski premier se že omenja priljubljeni župan Manchestra Andy Burnham.
2: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
3: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo možne krajevne nevihte, temperature pa od 29 do 36 stopinj.
4: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmilj. Vozite previdno.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

0: Tako beseda nanese na najboljšo igralko vseh časov. Vedno na prvo mesto pride stara dobra Meryl Streep. No in Meryl Streep ravno danes praznuje 77. rojstni dan. In ko se ozremo po njeni karieri, ugotovimo, da je bila za Oscarja nominirana kar 18-krat, kar je absolutni rekord med vsemi živečimi in preminulimi filmskimi igralci. No, dobila ga je 3-krat, kar je drugo mesto glede žensk, kajti pred njo je še vedno Katherine Hepburn. Je pa Meryl Streep proglašena strani filmskih ekspertov in strokovnjakov za najboljšo še živečo igralko na svetu. In tudi med vsemi, ki so nekoč živele, je vedno pri vrhu. Če ste videli kakšen njen film, potem veste, zakaj je tako, kajti Meryl je res primadona svetovnega filma in igralka, od katere se lahko učijo čisto vse ostale igralke. Kajti, ko se z njo znajdeš v prizoru, imaš velik problem, da te zasenči samo z enim samim stavkom. No, če ste gledali recimo filme Kramer proti Kramerju, pa Lovec na Elene, pa Divja reka, pa Najni mostovi in še marsikaj bi lahko našteval, potem veste, kako zelo dobra je in kako zelo težko je iti z njo v štric. Kakorkoli, vse najboljše, draga naša Meryl Streep, in želimo ti še veliko filmskih uspehov, pa da nas boš razveselila še s kakšnim dobrim filmom. Jo pa imate trenutno v kinu, mislim, da v drugem delu Hudičke v Pradi, kjer je seveda spet v odlični formi.
1: Radio Fantasy.

0: pragul te prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim treltekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Alo, folk, ne mi spat.
2: Kva pa je?
1: 10 let je že, odkar je Green Gold Brewing skuhal prvi pir.
2: Ko? 10 let?
1: A bo kaka fešta? Spet je cajt za koma sutra beer festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov. Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
2: Po pa prijem.
3: Kaj ga bomo sraj?
4: Pa kona sjebe!
1: Lega, če te pa ni, manjkaš.
5: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
9: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
10: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Мисля най-больше.
1: Живо, моята е. Имаш ли спакирано за наморие? Ти не позабит на здравствено заворование за туино. От заемне. Едно заворование за все поти ти нуди критие на асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!
2: Dan 90-ih na Radio Fantasy. Malo da vas zamotimo in malo za obujanje spominov. Vam na Radio Fantasy ta četrtek podarjamo Dan 90-ih. Z glasbo, ki vas spominja na prvo ljubezen. Ko ste uspešno opravili vozniški izpit. Ste se divje zabavali s prijatelji ali ko ste opravili diplomo? Dan 90-ih, ta četrtek, samo na Radio Fantasy.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
2: Vreme v Fantasyjevi deželi.
4: Popovdne in jutri bo sončno in vroče, popovdne bodo možne krajevne nevihte, temperature pa od 29 do 36 stopinj.
5: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
6: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
7: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmil.
9: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
10: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
11: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
12: To je Fantasyjevo popovdne z Istokom.
11: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
13: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
14: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
2: Radio

0: Iz celjskega kopališča so nam zdaj le sporočili, da se je tam izgubila papiga. Ja, prav ste slišali, draga družba, papiga je priletela na celjsko kopališče. Tudi ena gospa je poklicala, da jo je našla in zdaj tam na blagajni jo imajo za tistega, ki jo je izgubil. Verjetno gre tam za kakšno bližno zgodbo, ne, ni zdaj z Ljubljane priletela papiga. Tako da čim prej naj lastnik, ki pogreša papigo, gre na celjsko kopališče na blagajno in ga papiga tam čaka. Res, da mi je gospa potem začela razlagati, kako papiga zgleda, pa sem rekel, ni potrebe, itak se ni 10 papig verjetno zgubilo, ampak samo ena, ne. Tako da dejmo hitro to rešiti. Povejte zdaj le tole obvestilo, sporočite prijateljem, znancem, karkoli, da ta papiga pride nazaj v varen dom. No, evo, celjsko kopališče in izgubljena papiga, torej kdo jo pogreša, kdo jo ima doma, tam okoli, pa morda niti ne ve, da mu je pobegnila, naj to zdaj le počekira in jo pride čim prej iskat. Hvala vsem.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Mestna občina Velenje vabi na osrednjo občinsko slovesnost ob dnevu državnosti, ki bo v torek 23. junija ob 19:30 zvečer pri Lipi samostojnosti, ki se nahaja na promenadi pri Velenjskem sodišču. Osrednji izrazni jezik slovesnosti, poimenovane Ti, jaz, domovina, povezani, bo ples. Slavnostna govornica bo poslanka Andreja Katič. Na slovesnosti pa bodo sodelovali tudi praporščaki veteranskih in domoljubnih organizacij. V primeru slabega vremena bo slovesnost potekala v Domu kulture Velenje. Lepo vabljeni. Družba za ravnanje z odpadki Simbio obvešča, da bo odvoz odpadkov v četrtek 25. junija kljub prazniku Dnevu državnosti potekal nemoteno po običajnem urniku. Zbirni centri pa bodo na praznični dan zaprti. Izgubljeno, najdeno. V gozdu na območju Griš se je izgubil sivotigrast muc, star 7 mesecev. Ime mu je Miško. Kdor ga je našel ali morda opazil, naj pokliče na 070-866-291. Še več iz rubrike Izgubljeno, najdeno pa na rfantasy.si. Združenje prijateljev slepih Slovenije vabi v petek 26. junija ob 18. uri na Celjsko špico, kjer bo dobrodelni koncert z bogatim srečelovom. Za prijetno vzdušje bodo skrbeli citrarka in pevka Andreja Grosek ter duo Simi. Vstopnine ni, zaželeni pa so prostovoljni prispevki, ki bodo namenjeni za zdravstvene terapije deklice Lane, rojene z redko gensko boleznjo, ki povzroča veliko zdravstvenih težav. Pomagate lahko tudi tako, da pošljete SMS Lana 5 ali Lana 10 na 1919 in tako darujete 5 ali pa 10 evrov.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocel je obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v torek, 23. junija. Jur Klošter z okolico, Lahov greben, omrežje Išivec med 7. in 13.30. Trnavče, Trnavče vikendi, izvod Kopitar vikendi med 9. in 13.
1: Velenje z okolico, Hrastovec naselje, Tičnica in vodovod Škale med 7. in 10. ter Hrastovec med 9.30 in 10.
3: Rogatec, Lok, omrežje Kobale med 7. in 12. Šentjur z okolico, Kameno, omrežje Primož med 7.30 in 10. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Morska voda je zelo zdravilna. Med drugim lajša kožne bolezni, luskavico recimo, in pa tudi blaži bolečine. Sploh tiste, ki so posledica revme ali pa preobremenjenih mišic ali pa celo strtega srca. Ja, prav ste slišali. Baje se srce, ki preboleva izgubljeno ljubezen, najlažje pozdravi prav na morju. Očitno slana voda porihta vse, samo džeja nas ne.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Moistri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
9: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
10: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
11: Mesarstvo čas, Žalec.
0: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu. Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
2: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Green Gold Brewing.
14: Enge še pa lahko.
13: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
15: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Iščite poletno osvežitev in aktivno preživljanje prostega časa. Obiščite Šmartinsko jezero, kjer vas čakajo vožnje s supi, kajaki in kanuji, adrenalinski wake park ter številna nepozabna doživetja na vodi. Sprostitev, rekreacija in zabava na enem mestu. Le nekaj minut iz mestnega vrveža. Preživite poletje na Šmartinskem jezeru. Več informacij na smartinskojezero.si.
16: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
14: Na furi je.
16: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
14: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
2: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
0: Olympusshop.si, več fitnessa za vaš denar.
17: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
0: vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Dars voznike opozarja na močno povečan promet na slovenskih avtocestah, ki bo zaradi začetka šolskih počitnic in državnega praznika opazen že ta konec tedna. Največjo gnečo in zastoje zaradi tranzitnih turistov sicer pričakujejo med vikendi skozi celoten julij in avgust. Prometni strokovnjaki svetujejo, da pot načrtujete vnaprej, pred odhodom obvezno preverite tudi razmere na cestah in med zastoji nikoli ne pozabite na reševalni pas. Socialni demokrati ter Levica in Vesna napoveduje ustavno presojo sprememb zakona o lokalnih volitvah, če bodo te uradno stopile v veljavo. Obe stranki sta prepričani, da je nedavni odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah tujcem iz držav zunaj Evropske unije ustavno sporen posegu že pridobljene pravice ljudi. K sopodpisu ustavne pobude bodo povabili tudi poslansko skupino Gibanja Svoboda, hkrati pa bodo na terenu aktivno pomagali zbirati podpise za razpis referendum.
7: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Popoldne in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo možne krajevne nevihte, temperature pa od 29 do 36 stopinj.
18: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Radarska kontrola v Ločici ob Savini. Ko pridete dol z avtoceste proti Polzeli, ja, tam stoji Golf z radarjem. Tako ste nam sporočili in pazljivo tam okoli, da ne bo trpela vaša denarnica.
20: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
21: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
20: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
21: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
22: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.

Roke gor, vsi tisti, ki ste se tako kot jaz, kar sem že večkrat povedal, ugriznili v jezik, ne metaforično, dobesedno, in se vam je tako fejs razklal, da se je celo skor 14 dni. No, meni se je to zgodilo in zdaj grem nekje tam 10. 11. dan in šele zdaj se je ta vrak skupaj začel zraščati, ne, tako kot mora biti. In upam, da bo to počasi mimo, kaj ti, da skos na eni strani ješ, da paziš, da se spet ne ugrizneš, da se to zatika v zobe, da trpi tvoje zakonsko življenje, če vete, kaj mislim, skratka, grozljivka. In to se lahko sam meni zgodi. Jaz ne vem, če je kdo tako štoraz bedak kot jaz, da bi se tako fejs ugriznul jezik med tem, ko je jedo nekaj, da si ga je razklav, ne? Po moje sem samo jaz tak svetovni prvak, ampak kot sem rekel, zadeva gre v pravo smer. No, moj dragi prijatelj in sotrpin Janko mi je rekel isto, dokler lahko tako lepo razločno govori, se ne sekiraj. Sem rekel, prijatelj, to je še najmanj, mene druge skrbi stvari, druge stvari skrbijo, da ne morem početi. Ah, tis bo pa že, je rekel, ne. No, kakorkoli, zadeva se je stabilizirala in se zdaj zrašča skupaj, tako da kača, ki ima dva jezika oziroma razklan jezik, na srečo ne bom. No, tistim, ki se vam je pa to zgodilo, pa jaz prve roke vam povem, da imamo razne gele, propolise, sem tja gor dol, ampak dejansko samo čas celi rane, kot rečejo, in da potrpite, pa potem se to slej kot prej popravi. Pa mal barvo spremeni, bele barve rata, grozen zgleda, ampak na koncu pa vse dobro, tako da boste videli, slej kot prej se vsaka rana zaceli. Je pa zoprno, ko sam hudično. Radio.

0: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: Mami, poglej me!
7: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
8: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Body fit.
9: Cineplex Torek.
0: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
9: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Danes bi tako račal na golf.
12: Igraš golf?
11: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
12: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo možne krajevne nevihte, temperature pa od 29 do 36 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Ločica ob Savini, ko pridete dol z avtoceste pri Polzeli oziroma proti Polzeli, stoji vozilo z radarjem. Ja, v golfu je skrito, tako da pazljivo, da vas ne ujamejo, če boste vozili prehitro. Za vse tiste, ki pa ste na poti v Ljubljano, pa vas ne opozorimo, da pred počivališčem Lukovica prometna nesreča, zato tam previdnost tudi ne bo odveč.
19: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
20: To je vse.
21: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
22: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
23: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
0: Obiščite karting center Celje na strehi City Centra.
24: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
25: Radio

0: Evo, še en divji zmešani manični, če želite, ponedeljek, tako vsaj prepevajo dekleta skupine Bangles. Ja, pesem je sicer napisal Prince, če niste vedeli, no, zdaj veste. In dekle tam notri poje, da je ponedeljek, da mora v službo, da bi si pa želela, da bi bila nedelja. No, zdaj, pretiravali ravno ne bomo, ne, da bi si že ponedeljek želeli nedeljo, rečmo pa, da bi bilo fajn, da bi bila pa zelo že sreda, ker je pa potem četrtek praznik in smo doma, vsaj večina nas, no to pa lahko sprejmem, zdaj pa ker nedelja, ta je pa malo prehuda. Ampak vse veste, kaj je naša nova mantra, da v ponedeljek ponedeljke ignoriramo in zato hitreje minejo. In točno to smo danes storili, ponedeljek smo omenili samo na začetku, pa še to čisto by the way in evo, minil je kot bi trenil. In prepričan sem, da ste zdaj le vsi, ki ste bili z nami tele 4 ure, že varno doma, no če še niste pa še bote in verjemte mi, jutri bo torek, pa je sreda, pol je praznik, pol je petek, pa sem pa spet doma za vikend. Tisti, ki ste pa na dopustu, pa itak več ne ločite, kjer dan je, ker vam je vsak dan sobota. Kakorkoli, spoštovana moja draga družba, upam, da se je tista papiga, ki je zbežala na celjsko kopališče, hodil sem reči pokopališče, kopališče našla, oziroma da so jo našli lastniki in da ni več tam, ker namreč so jo ujeli, pa je imajo na blagajni, upam, da so lastniki prišli po njo, da ne bo sama tavala okrog in da se bo naučila zdaj govoriti isto hvala. Ja, to bi bilo pa zaželeno. Nič, fajn se mejte. Super bote, če imate kje blizu vodo, pa čim prej noter skočite, ker je tudi danes zelo, zelo vroče. Mi pa se čujemo znova jutri, ko bo že torek.
1: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: The Floor.
1: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
0: Break the Floor.
1: Generalni pokrovitelji Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
0: Break the Floor.
1: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Alo, folk, ne mi spad.
6: Ko pa je?
5: 10 let je že, odkar je Green Gold Brewing skuhal prvi pir.
6: Ko? 10 let?
5: A bo kaka fešta? Spet je cajt za koma sutra beer festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rock Žur, 20 različnih pirov. Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop. Po pa prijem. Kaga bomo sraj.
6: Pa ko nas jebe?
5: Lega, če te pa ni, manjkaš.
7: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
8: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
9: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
10: To!
9: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
11: Dobimo se v Baru Opoka.
9: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Socialni demokrati ter Levica in Vesna napoveduje ustavno presojo sprememb zakona o lokalnih volitvah, če bodo te uradno stopile v veljavo. Obe stranki sta prepričani, da je nedavni odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah tujcem iz držav zunaj Evropske unije ustavno sporen posegu že pridobljene pravice ljudi. K sopodpisu ustavne pobude bodo povabili tudi poslansko skupino Gibanja Svoboda, hkrati pa bodo na terenu aktivno pomagali zbirati podpise za razpis referenduma. Poletje se je komaj dobro začelo, pa je skoraj celotna Evropa že padla v izjemno močan in nevaren vročinski val. To ni navadna poletna vročina, ampak so temperature ponekod na zahodu že krepko čez 40 stopinj. No, ta ogromna masa vročega zraka zdaj potuje naravnost proti vzhodu. Pri nas v Sloveniji že velja oranžni alarm, saj se bomo na okoli 35 stopinjah potili najmanj do začetka julija. Na Balkanu pa bo konec tedna živo srebro prav tako prestopilo peklensko mejo 40 stopinj Celzija.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
15: Italko Keramika. Na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
12: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Tudi jutri bo sončno in vroče, možno bodo popoldanske krajevne nevihte, temperature zjutraj bodo od 14 do 23, čez dan pa od 29 do 34 stopinj.
16: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik, za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Na štajerski avtocesti še vedno ustrajajo popoldanski zastoji, smer Celja do počivališča Tepanje, proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje.
10: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Naj se poletje začne. V sredo, 24. junija od 15. ure dalje te vabimo na Žalsko plažo pred Mladinski center Žalec. Za dober vibe bo tokrat skrbela DJ Maša. Čakajo pa te še beer yoga, poslikava s Kano, kroškalnica in beer pong turnir. In ko se plaža zapre, gremo naprej. Ob 21. uri se selimo na teraso na koncert Zdravo poletje, kjer bosta nastopila Blaž Menzinger z OG bandom in Cona 40. Vidmo!
1: Živjo, Nika iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Dan 90-ih na Radiu Fantasy. Malo, da vas zamotimo in malo za obujanje spominov. Vam na Radiu Fantasy ta četrtek podarjamo Dan 90-ih. Z glasbo, ki vas spominja na prvo ljubezen. Ko ste uspešno opravili vozniški izpit, ste se divje zabavali s prijatelji ali ko ste opravili diplomo. Dan 90-ih, ta četrtek, samo na Radiu Fantasy.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
4: Vreme v Fantasyjevi deželi.
7: Tudi jutri bo sončno in vroče, možno bodo popoldanske krajevne nevihte, temperature zjutraj bodo od 14 do 23, čez dan pa od 29 do 34 stopinj.
2: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Cesta Slovengradec Dravograd je v Bukovski vasi zaradi nesreče zaprta, na primorski avtocesti pa je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila.
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
9: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.
11: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Morska voda je zelo zdravilna. Med drugim lajša kožne bolezni, luskavico recimo, in pa tudi blaži bolečine. Sploh tiste, ki so posledica revme ali pa preobremenjenih mišic ali pa celo strtega srca. Ja, prav ste slišali. Baje se srce, ki preboleva izgubljeno ljubezen, najlažje pozdravi prav na morju. Očitno slana voda porihta vse, samo džeja nas ne.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Moistri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol. Pikasi. Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
5: Oddaja VS Styling.
6: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
5: VS Styling.
6: Nočni termin na Radio Fantasy.
5: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
7: V oddaji VS Styling bomo govorili o mjuziklu Veronika Deseniška z izvršnim producentom Tilenom Naraksom. V 10 letih izvedb mjuzikla na enem najlepših prizorišč v Sloveniji na Celjskem gradu in zadnjih 4 predstavah ter 40. jubilejni v letošnjem poletju v Celju. V oddaji VS Styling.
5: VS Styling.
8: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
5: VS Styling.
9: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben vdih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
10: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero s paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
13: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
14: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
15: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
16: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
17: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.

0: All-Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Cene goriv bodo jutri opazno padle, pri bencinu boste na liter plačali dobrih 6 centov manj, kar pomeni, da boste za poprečen 50-litrski tank goriva odšteli kakšne 3 evre manj kot danes. Glavni zmagovalci te spremembe pa so vozniki dizlov in tisti, ki kupujejo kurilno olje. Ker gre cena dol za kar 11 centov pri litru, boste pri enem rezervarju dizla prihranili več kot 5 evrov. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop z vrha vlade in laboristične stranke. Pritisk na se je ukrepil po slabem rezultatu laboristov na lokalnih volitvah. Na položaju bo ostal do izbire naslednika, predvidoma do septembra, kot glavni favorit za prevzem stranke in vlade pa se omenja župan Manchestra Andy Burnham. Vročinski val, ki je zahodno Evropo že potisnil čez 40 stopinj, se zdaj pomika proti srednji in vzhodni Evropi. To pomeni, da se bo vročina pri nas v prihodnjih dneh še stopnjevala. Najbolj na udaru je Primorska, kjer lahko temperature dosežejo 35 stopinj, bistvene ohladitve pa vsaj do začetka julija ni na vidiku.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Tudi jutri bo sončno in vroče, možno bodo popoldanske krajevne nevihte. Temperature zjutraj bodo od 14 do 23, čez dan pa od 29 do 34 stopinj.
0: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
1: Cesta Slovengradec Dravograd je v Bukovski vasi zaradi nesreče zaprta, na primorski avtocesti pa je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila.
3: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.